lohpagese ganne ha du me hit chepa kama sunni. Kama sunni la har be vir lach ke va hun chate hin ja nuf to hin au da go ar mein mis wa ku pota noi. Sami du ja re mi ku Maria Lisa, Maria Lisa a laiti la unni va da reis rachan kama sunni ja da ka da nange ju ekke gese. Da skulle hem på den ting mus ja ile sami net situs bes haini moson rave rak rik kama sunni. Norka samvik I dala direktöra Inger Marit eira åren då det största saga har vi sig att det sån I lättkida och tigaska direktöra virka. Inna hotan och ärmalla la ägis med det vun jodi han bara gå när han lämmer skufte jag I direktören jag och vill han att det där rypts ägge låpa hit åldsfästelosa och det famöjde mojtela eira åren. Såna då med han direktören gofta jag samma dikke direktören virkisla gofta jag ärmarla. Så ägla nokka tjaktjumana vorts baby. Kajsa mår jättesad den jag I spekasta och lusomas mår jättla ståre jag den Jag dagen där unnit mår jag sova sak och där var lärt slät. Runt och buktesvurki ärsedod I matlena, pulkinena. Men det började sådde och döken, det började sådde han till I jag gav igen. Gajsa Marila medas skedning, det här lammars mätasadde och somas. Rappi rätt gott sin lados att det så innan man hos policy virgeväck I ergese jakasars rädjebargui lassin. Virgeväck är att det lagde sig naudiovon rova vahetakui njurkamis. Lappi rätt gott sin lados att det så innan man hos maj sakko rankastusa lobbykets gulbytus ja gulassan rikkumusas ena dags gulbytus lämmersan olomui. Så en ena maxan gulduallu ike loppemafso. Här just gäste där killar så sagt han var ju hit en mätke I alla hus I Finnmarskos. Det var ett glas I Sandvik gilla nordnorsk reseliv AS Gullhallen Hauda. Gäste man hos Leif Finnmarsko I tjadan fina dagen lämmer skolva presenten I tjadan din med äktu. Med I hui nana jahki mätke I alla hus I Tatsja Sandvik. I det lite den timma och det satt mån län Sara Maria Baltup.

Ja det är gullet Kajsa Balto, jag mådde Sonja Mera Rikas. Ja, den timmus det är gullet att den dotus denu morsa birra. Gå dalen amastalle sagastallan mådde vaku galgaga morsa ojtnama oj i. Ja, det är muhtimat silok jo, ja muhtimat aivillit att det iga gajtnama. Berskehta das, delego ikk min gesesadda, måde vahko aige, järan olpmoin, jus morsa gaga ajtnama, makkar nama gaga ajt. Ja, mila hoppma muhtinist, massa olle burre evtuset. Ja, det går väl dalkiga temperaturer. Ja, det bata väl och det väl är sin nila. Ja, nila, det var en gula då radios mot då amala gamma så in i bidra. Mån är en gula mot då mån saten mojta lite att den är sin mejta en bäst gula mejta i dala. Gamma sign pitää kodalle gannia dalle fäkkal chuhpatte gamma signit o dalle on kuulta nasi den on kuulta te den ugatte nuora ja den ugattis.

0: Ja, Dalde, det skjedde vel saken det nå morges. Gå medias leder, men i morsakke, lemmers store gajalda, galga gå morsa og nama vei i. Ja, gå morset båt alt mot assangåløyde, det tjov alt mot dabla tjamilde, jeg bitt dette namet. Det går å merke ditt morsa Freya, kjette i mail med dotter sin, gå både i Oslo votni. Ja, morsa Morsa Ashdodi Rune Åe, og jeg vil de at det sitter det ikke bare et gaskostemmen, la våge spitt namet. Denne går dalle djettet dakka videre, man blir lærsaker. Motto Susanne Hetta, gi deg vei Morsa Votis, og jeg vil da bare at det Morsa I bare åge dakka namet. Den bør du ikke godt ut våde Morsan, og så mjellas lærde ellers at det et annet mettjærlig ålmorsin. Ja, dalle da satt det Fakka skjedde deg og min bjepp må ærligt, meit mi dauda at det satte lakanit, og jeg vil da sånn. Nå at det måtte mi lakk jo, ja måtte mi at, og jeg vil litt at det ikke gav et nama. Måtte bare skjette des, det legger ikke min gæse satte, måtte vakka jeg gjøre en alt min, just morsa gaga et nama, makkar nama da gaga et ut. Ja, det lærer mot inn min guldelegend efter å nama Hanna fra Tana, min lærerreferanse Dan TV-karakteri.
1: Jeg popstjern Hanna fra Tana. Du kjenner meg kanskje igjen. Nå skal du få hele min historie I filmen
2: Hanna fra Tana.
1: The movie!
0: Ja, så kan gå lite tas, där är Erik Solbacken, Dottos NRK-profila, gina efter manna I TV-rolla med sin mamma Hanna Fratana, där jag samigili Dano Hanna. Så nu är jag inspirationen av den mig med Dottos TV-rättos med lei Disney Channelis, man namma lei Hanna Montana. Ja, Vaikola Bachel Guaktlog Jagi, den rejeska Hanna Fratana, ojt nu I Osterskärta NRKs, Det många sätt går inte mågis mojtet den dotos manna I tv-rolla. Ja, går både I eftos gottryta morsa Hanna Fratana. Det färdigt med djuska gärdret Erik Solbakkenis mig sånlig ollan den morsa bilda.
3: Jag hörde att den lite sån inpåsliten, men fotogen. Och skapar debatt, för det är disse valrossene gör. Eller selene, eller sjøskapningene som vinner ut at nå det litt agurknytt I Norge, nå it's my time to shine. Jeg tror ikke det tilfeldig at 20 år etter Hanna fra Tana, så kommer comebacket I form av en valross.
0: Sånn da ikke at det, sånn at gulene at det må ikke leve av bag, eller gå mann og dere gå seg I gula, mot å, det er høytkjapp, gåvein, ja, det er alga, digger stelle mitt, Det går dykkere med seg litt lave. Ja, som loka, jeg just jakket tatt I dalle, morsa eigi beitit medias. I gale søytehagas at det morsa Hanna Fratana skjedde dotto sin juste dal, gukt log jagi menjelgå Hanna Fratana sadioi teves. Ja, Hanna Fratana bortet aller ofte løtta morsan ige olmorsin, tatt sånn.
3: Jeg tror det en større mening bak det, at dette en stjerne som både Tana og hele regionen har lengt etter. Så la Hanna fra Tana leve som en stjerne nå I kommende ukene.
0: Solbakken lukker at det sånn jeg ikke at det ser stor I et merkeskjøp med, at det nest I meg alle skolele hvordan nå at det mye fettet dikte så le nest inn deg bakut. Ja, Gå sånn at jeg gav til deg gaga gå morsa namma le Hanna Fratana, det som lei eipas sikker et svastelus.
3: Altså, I det man fant ut at det var ei diger flott dame som lå der inne I skaven, så tenker jeg at det finner ikke et bedre navn som ligger bedre I munnen enn Hanna Fratana. Det jo noe, og Hanna jo, har jo sterk personlighet, litt sånn tverr dame, som vet hva hun vil, så det klær Hanna, som jeg kaller henne nå, utmerket. Mm.
0: Så något att det går inte med det att det är de stora chapan som vi väljer i dippevotis. Det som gjort sig att det inte är någon bort namag och Hanna Fratana. Hannas läs stora personliga svårta är som djeta mig härliga. Jag dannade hej vid Boris Gortryds och Hanna Fratana. Något sånt.
3: Alltså detta här är ju en stark kvinna. Och ge mig ett bättre namn än Hanna Fratana, det tror jag inte vi finner.
0: Solbakken lockar att det där lägger ju Nissan Olmors, ja det är igana borot nama gå Hanna Fratana. Ja, megag farkar gullat majtän och satt ni och det här Jon Allen Balto och jag vill det där närsins. Mot avdeldan, det gula vära åtta sjönjas majt Hanna Fratana rakade i gossanlig dottos popartista.

0: Heidi, du har vært gift med i 22 år.
1: Ja, just det hon lär värda. God morgon, jag har ett nostalgia och gulat din sjönja. Där jag är gussiga lägullan Hanna Fratana Birra Odal. Det är så att han på enigt Hanna Fratana just mannat NRK TV-applikation i jag åtsatt Hanna Fratana. Det är gärna Boares och sitt krem national TV-rättus med mannen i NRKs Odal. Motto Odal mi gullat med den och satt ni och det här Jon Allen Balto och jag vill det annarsis. Det mi gullat det mi fett gullat är Dottos popartista Danos och Erik Solbacken som lagar i mig det i Järhallamis att det är sån jag att det är Ile Lamars popartista Danos är Mille Lamars en på Dottos och Hanna Fratana.
2: Alltså Hanna Fratana var mer än ett TV-fenomen. Det var ju en pop, kanske den enda popstjärna Tana har haft. Jag har checka Idol och Norsk Talent på en stund. Men jag tror det här är som vi säger i popstjärnvärlden, meant to be.
1: Så låka att det är sån jaka att Hanna Fratana lärden ena Dottos, den enomus Dottos artista Mille Lamars Danos. Ja, så låka mig till att det är sån helt trovun nu Boris Mjelde idolas ja norske talenteris ja munjakan som ilegge vara Tjovo Mjelde Sami Grand Prix gå den och sannla många både artister inte The God och märka lite Ella Marie ja Elinor ja munjutsa sen dalate med färste guld och lite nuppi Dottos artista Danos Dalla Elinor ja Gaju.

0: Ja dalde shedan pasagat moshas go medias lada mani mosha ikela mashto ja gajala galga go mosha ajnama wai e. Ja muhtimat loch kjua, ja muhtima aivili at ega gajnama, ja muhtin leivton at gagad tasa nama Hanna Fratana. Milei Erik Solbakkina, dottos mana i tevrolla, mesta guiktlogi jagi aige. Ja, og den musika, det gulledet meg Erik Solbakken, og jeg vil didas motto das gulledet meg, det no satni og de hedgi Jon Erland Balto, og jeg vil dette en asjes.
1: Nå, man har nøgnet medier, så det er jo av den det, og jeg vet at ni har gjerne når man stapper oss.
2: Er man en smerte da nå, da det er noe ass i bedre?
1: Nå, men jeg tror det som alle smerte å registrere hatt sånn lærer at vi har noe og ferdig til å kalle det her skjønner jeg. Men jeg ferdig til å ha inn på som har gått dem en god.
2: Jeg tror han har lært seg alle saker. Gale gav bitt nama, jeg og gav bitt nama, da sa han. Må jeg ønske dem bedre?
1: Om alle skal lade det til å gjøre her strekken. Just åkte jeg herlig og raka etter her namagilbord, eller mobil skal gale bord i sport i en datt.
2: Jeg la baten, men her min radiosadda i smag, at vi som nytter hevål og snamma, jeg lopper både ett hos Hanna Fratana. Mort kan den til Breitom?
1: Den går litt mye i all mål, og man har nått en kjellige over det, så holder det seg at det er mye leie dambyrda. Og jeg la oss det på at den er noe rak i, han lyfter langt hva så at det er slag være her sammengel nå. Og han lær internasjonale namen, og det er godt ut det er noe han, det er det er noe han.
2: Då lyfter Tanjas savan med här Sami-nama, man är nog.
1: Natten har jag lånt att skola av spartan där det är inte så jävla tjorda att det är en nama med jobb och så.
2: Det är ju en månadgaldén med dig när nu måste ha det nu har man ju Sami-gälda. Ja, man är nog lånt att läsa när han till gick väl mot att byta Sami-nama.
1: Nå, alle låntene skal komme igjen med samgjeldene, misle alle samgjeldene oppe, og vi har bare gått politikk, eller tror jeg, at en annen har alltid samgjeldene, ja, vi har samme ådannattingjeldene med gjeldene hos noe, at vi fikk åbelagsmett i den byen.
2: Nå, det er gjeldene gjeldene hos deg, hva skal man i morse i det der på den hos?
1: Ja, men ni sa att det inte kan man ge kaj på sig, men det gäller bara avtjup hos.
2: Det lät gånga sig i världen att morsa och ägnan därför det är nog gällda sådant.
1: Man kan lämna hänga sig och ägnan det är nämligen gal. Det gäller vara högre när man startar oss. Man kan låka nål och bilda, men man jakar att det är högre när man startar oss därför det går.
2: Jag kunde finna att man det ändå är lom och sånt och det fanns Whatsberry Bargo så jag kunde finna att återmiddagen.
1: Man jackar man diftan så höjra fisk och ordro kostar läst.
0: Ja, det är gullet där nu satt ni och det här till Jon Erland Baltogi och jag vill det att det just man ska gaj nama, det ska gaj sami nama. Ja, så gör han David Brun Solbak. Ja, just då gick gullet på det i sami sattaga, just då så började efter oss där jag Halleja Joakki Maitan och jag vill det annars i stället satt satt mitt i det delo NRK Radio applikationens. Ja, Nilla, läkka en gullandan morsa bidra. Åh, må ni gulla då? Måttu?
3: Anna, du är där.
0: Dalde.
3: Jo, mun on kuullan kall vieko ollu diesko. No, Suoma avisa, että mediat on tjälle vieko ollu, kun Suoma turista johti vieko ollu tauviin orkaassa. Tuosta pohta nuorilla käy piekkään pohka häliä finna kähtsämmentään.
0: Amaa, pohka lääkullan pidä. Mutu, lääkän kullan Hanna Fratana pidä den tv-raittu, man pidä mun hoppen äsken.
3: Tämä on uudella nuo, liitsen kanssa no kuulla, mutta mun illakkalla aipa sihkari.
0: No, mutta Hanna Montana, tähän lei maailmi tohtuu sitä kai.
3: No joo, vielä pitää. Mutta, no, tämä on mun kuulla, että on täällä meijää, mutta ei täällä Hanna.
0: Näin. Tähän on Hanna läkällä vähän enpäin kuin muu agis. Ja muussa meijä muu favoritti. TV-raito, kun leitsin on niitä liitän Hanna Montana. Se oli hui suotsa, että Erik Rakkari parodialas. Joo, mun jahkan mie gulda lite de nuppi doutus deno artista ja da lege Ella Maria ja Suoli.

Mel Odasat. Oktobra aktivra la chai han berustumi hooks alla skola gargani batamunas wakanis romsas mangel go faraldakilvo almahovoi odasit. Tandualas ja batamuna swakan direktora Sten Tore Svennes och nye troms aviser. Dessa saker och alla andra aktivare dessa svennes. Karagans skola bolle gav man oss gått då har gått in i lys i den rejsla såkan i slämsk skettade oss era aktivare mot och dat helt i huvud i mangel och skettade alla med båtka huvudet. Den ger till för alla det kille var alla huvud och det sig söjna man oss den jag i. Jag hade allt vajv och såkan direktörer att det huxen var gått och gjorde. I det alla mänvis mitt ajvo hade skola la garvis ara gesi gwekti duha gwekti kaftis ja garvis skola ala gwi gesilom och många dörtja svennes. Kalsa suokan la sadden raava manga assai ate kalli kvörs tjärdi och del go basa i bäni juhkat da hier raka dit biemu. Sivan lago ekuli bakterie la gaunan kokkivollen tjäsiladus ja juhkan tjärdis varnasuolus. Rava gusto och när reis borgmanu vida pejve jada sajiko oda dietu addubo. Kväske vars abonnement la kalikila hodjun njölka diede hemma challa suokan. Norka samtidigt dala direktöra Inger Marit Eira åren då det strössaga har visat att det sån ilat tjeda ofti gaskas direktöra virka. Den namns gote jag i direktören i ojvillan att det alla driftsägi låpa hit oddsfastadosa odda famuide mytela era åren. Sådana då en dajman direktören gote jag i samtidigt direktöra virkisla gote jag i ärmalla. Så ägla norka tjaksimano vustspidbi. Kaisa murgit shad tanja i spjäksta hollu suomas. Murgit la stora hjadainla unnit mörje suova saku dava lachilät. Luntu bukta surki ashadoudi matleena pulkineena melde borre shaddu döken la borre shaddan tilli ja kauvien. Kaisa murgila miedas ni dehalams mieta shaddu suomas. Lappi rädjen gottiladus att i så ännu mannus policy virge väki irrysa hjakasas rädjebargo i lassi. Virge väki addin laktes i nan naudiovun rova vahadu dakui njurkamis. Lappi rädje gottiladus att i så ännu mannus mai sakko rankastusa lobikets gullbyddus ja gullasan rikkomusas ena daas gullbyddus lämmasan olomui. Son i lämmaksan gullida Dallo IG loppe mafso. I delar sig ådesat en månen är Sara Mariel Baltup.

0: Ingen mun skolnes se ila koding doars mot lave fridjags kodet. Där som alla dag och ger min rakla nufta digitala sätningar i sänit med mig sätta att ni applikationen. Ja, där som de melde saddöjs mojta lite en birra. Vad är det, Ingemen?
1: Vad är det?
0: Nå, så att gå mojta lite en app och birra mig lära rakla den.
1: Nå, det är sätningar i app eller det kan ta dig en sammigel sätningar i kolomma sammigel i. Mutta millä vähän äärälaikana tämän appa, koska ei äärä saamikieli appa, niin se lähtee täällä vähän mitsi, eikä niitä sinulle tannut saamikieli, kun kuukkaudu on olkopäällä saamiservoita. No ja se mun pommasin, kun mun käyvän teikä saamikieli, että toppi kuin otan, mutta se taali lähti mun rektöde, mun tjaalan, mutta hei. Niin saattaa pohtia, jos minä olen rekti, ei paljon kaikkea ehtuus. Mutta minä olen tullut huivuokas, jos saattaa ohtia, ehkä olen challin miettä, jos otan taali, millä kaikkea sojaan haamista, joka niin, että kaikki pohtia ehtuus, minä olen saattaa vielä. No minun järjen tätä, että minä olen tahvietmisiä ja kanssietmisiä. Saatko mehki minua, saatko mehki minua rahtia, ja tarkkaa jää.
0: No, muuttuu tämän rahkaa. No,
1: onko mun jäädän tämän takia, missä muu takia läpi tahta rahkaa, lääkäveillä sinne ei ole kähtsä ja alkaa, no, studeerin vähän, kautta oppi, makkakä saani, oppi, ehkä saani listu ja noin. Ja tästä takia, että on kautta, oppi kautta, Romsa universiteetet, kielä teknologisissa saanikirjiä, ja siis tämä rabas kattu, tämä rabas api, jonka kohti digitaali kielessä. Ja no, tänne saattaa, toki saattaa se koblista, no, tämä saattaa oppi vedistä saani. Ja minusta sitten tämän raakki, tämän appa, ja raakki on appa. Ja se, kun oli raakan appa, ja se kyllä toimaa appa, ja se, no, se taas kun oli vedistä internetin, vielä internet. Mutta mun ei vähän trippin. No, hei viikten här så nu mun haljen.
0: No, då han namnat och plack kolma samgela, makka alla samgela.
1: Alla, no där vi samgela i lulle samgela, jule samgela. Så att det är upp en kella teknos, det kallt ut. Ja det, mun tjej in den appen, min mot din, ja, men jag lagar lite mig huvåg, det här. Eller så lägg väcken när det kan vara typ på challi samgälla nu gäll challa ball samgälla kokte och jag skulle fika det så att leder sig munje väcken jag munde Johan mot din var men Alla vågar sannigvis ha lätt gärna. Jag vill se när Jörgen har försvidat.
0: Nå, galle gave her gi det stallet?
1: Hun har bare gitt det ikke. Hun har ikke noe maks. Det er sikkert ikke. Sikkert ikke bolle eller to deg på jobbet.
0: Nå, nå, da nye har man lagt galt alt må ha den appen.
1: Nei, det helt, hun ikke vet ikke dere app story inn i hva som kan ha noe nett. Nå, det kan, det så lage, det så lage den samigjelle.com. Stopp en gang, tenker jeg.
0: Nå, da gjør jeg kanskje dette bare på GV, det er jo mange gjerne sånn i nett.
1: Jo, det måtte man innlått til mange gjerne supporte. Nå, nå, det er litt, det er ikke gjerne, nå må må lage på eget ansvar.
0: Og jeg nå. Nå, løp til gående armen lagt takker App Store i bytten den appen.
1: Det kan ta ikke satt en kollega, men det gjør en kanskje gjør hvis måtte en dag.
0: Nå, løp til gående era gila i dag, era appen i satt rak, der går det ved å ha bestemt en kod i den navnet rak.
1: Ja, om det var en oppgifter app, vad skulle jag skilda men om man är spegel.com det läcker det spegel-appen och det jag satt valde att det är alla särskilt man har challen samlat sig på det jag satt upp på bitch det är gärna mot att lycka och läcka ut en system och kolla just lycka är alla med gitt det är inte nog jag låter nu det är när några som åt challe och inte mycket samlat typ det här är det jag kallar just lite inte nära alla pito på det lite reagerar nu så det är inte så tack men tack för mig bort
0: när måste du så börja lämpa stå med det här appen det är kodingen
1: nej det här är inte det är kommer du chocken spatten i det nu kan jag göra det jag är lite ovågad ser Ja, det är bara hur vågar släcka unna servlaga och unna gela. Det är så att hur var det sagt, det kan bo i appen i en unna gela här. Och där går det nästan ganska här. Det är alla halv i, alla allt i brak i. Tackar det, tackar det. Ja.
0: Det lär mig också mig drak i den appen.
1: Vi måste ha abonnemanget, men det är inte mycket att jag tror det är under mannen och gör det. Nå, det är inte det, tror jag det är
0: under sig. Nå, det är nog där i eftermiddag.
1: Ja.
0: Ja, men då har jag många gitt ändå i min skolan. Skolan ser man bara i det samma i sådär. Det
1: är
0: Ja, det är mig han går till att vi med sjunga en arvedaget.

det oddasat. Värre politimästare Trond Erik Nilsen älga Virgi Gaskasars politimästaren Finnmarsko politiegoblus Kasko Borgeman och Reis Jajai Lohbi. Den delade i hav politiforum. Då är det att dala politimästare Ellen Katrine Hätta galga på Gaskabodsats älga Virga i politiedirektorats Kasko Borgeman och Reis Jajai Lohbi. Nilsen är lämmers värre politimästaren Finnmarsko politiegoblus kvickte då här tidsambra Reis Jajal Ejas Nuppi Jake merre aikudas. Magnus Jaila som datkelämmas politiedirektoratas Kosla Bargan Kylkademiun matchanesti opplars kerkus vuoda dieda hussi. Magnus loi Jaila patsel duha kvekti tjöde vähär välde äpsu däppa husa pargus didi huvun pargu berre gehtui. Vieka välde i aitala aindudalas pargu biras vattis vuotan norga pargu elemis datsa pargu berre gehtui direktöra Ingvild Kvärnmo. Och då rapporter tjejer att det gick till då en vidare plås, gick till vidare. Och att du bara går berre gett du, då har gick till tjejer kolmer i kolma det det här med bara gå i gulle vars vi har valde ja ätin däppa hos i birra. Mindra och det bort du har kolmer tjejer tjejerlöje bara gått gåvån olomo. Mesta billi didi husun bahta dervasuoda ja sosiaala balvaluusain. Tassu juvut oppuhus ja almulas haltahus suotseluus ja uutju. Kuehti duha, että se kuehti duha kuehti viida aiku taas lää kolmenei kafti olemu jääman parkus vihai välde vihki giedjil. Oktamrat aktörver lätsäi han perustuu mihuks odna skola gärkeni basemona suokkani Tromsas. Mangelko falla dakirvo almohuvui odasit. Tän tuodessa Batsavuona suokan direktöra Stein Ture Svennes nye Troms avise. Tässä saakka alle nana aktivrain Datsa Svennes. Kärkan skola på alla i kova manus kvikti duha kvikti i njeljis. Jadan rejsla suokan islams skjetad hos era aktivrain motuda heikti huvöj. Mangelko skjetad adem att botki huvöjtje. Dan gerdil falla dakilvo almo huvöj odasis svein manus Danjai. Dalt vaivu suokan direktöra att Huxenbargo odjjjodu. Ideala mainmis mitju toivut ahta skuulella kärvis arragesi kohti duha kohti kaftis ja kärvis skuula alkui käsilomu manga tarttas vennes. Kaalsa suokan lasadden rabba manga assai ahta kalki vuos tjaadi oda kopas pääni juuk tjaadi dahi rahkadi piemmu. Siivan lägo E. coli bakteerie lakaunon kokkivollen tjaasilaadusa juukan tjaadis varnasuolus. Rava Gusto när Reyes Borgman och Ida Päivö ja Dasarjik och Oda Dieto och Dejobo. Kväske vars abonnent Kalkila Hodjun njolka Didi Hemma i Källasåkan. Norka Samadiki Dala direktöra Ingen Marit Eira Åren då dästa saga här visar jag att det sån Ila skedde och till Gaskas direktöra Virgaj. Lala Morskuhti ja i direktören ja uibildan att det alla rivsäg i loppet och svästadosa Oda Famuide Muitela Eira Åren. Sona Daiman direktören Kuhtiai ja samtikki direktören Virkisla Kuhtiai äärmalla. Suo aikutat nohka tjaksemanu vuostras piipi. Tiedätkö odotat mun län Saara Mariel Valtu.

Ja dialege Elias Musereski haligullat sin vu shuanya full och fin. Ja just dongi guldalatte boridi sap misad kadal halia sad mitchi de musik kasavalat de sat taktan de manat NRK radio applikationi då bevaljet boridi sap misad ka ja chalistat du musik savala ja sad tan sisa sen in bål och bokte. Ja, hur förkadas det med att det är gullat en på den bidraten Nils Torvin Balto lä vuxen jocka fattna sin bachel i Eshjauri mot Ådaland mon läna Johnne Nuppi musika savaldat veike där mot inte halja läkigt anonyma ga da tjallate da leie da mannen vakkoloppa som lei goroso festivalas ja da lei hui sama mot maitei hui garra festa ja da da da enaste så säger jag väl gama vaikka da lä duelsta ontne mot sammas da väl vaila ha goroso ja den festivala da da ja munga leip mina mumilas maitei da lei hui sama läkefestivalen ja är det något sitt Sami-festivalen när det med guld och all så musika savaldat eller santuari ja partyboyat.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vielä odda saakkin.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki voi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkus ajos sahtan tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres lä odna gossit ja iska på numma alo odna fattai.
4: Väl vi har ju utan nästan det tack kai sätta. Ja nu tack.
2: Ulla maittai radios kaska vahkuti mu oktonu blogis ja ti mun jäljis.
5: Ja det vi äkki hu jo lot så att ai ko olko bel bodi Finnmark ku si så att luhti lo kyla. Det vi äkki täppe hu jo lo. Täppe to estal dalena na.
0: Don Guldala podcast av NRKs.
6: Kologsis NRK, det är ett ålufallade. Är det här och att bäckala sjådasi? Jag delar mig i dagbahova, toppogostånliga.
7: Toppogostånliga, där du är.
8: Logda på NRK.
6: Logisisa NRK.

Ja, det är Inga Maja Blinja Galdo. Ja, det är mycket en mycket väl och det väl. Och när Dalk är det hos Jämnalkan Östlantas, det är på det här året matta hejpma, Rittuska Skaga i Karra Bygga. Äkades året av hejpma, arva av ditt ja, Baikalas Bajan. Kaskaga Bajvars. Agderis lä året matta hejpma, Rittus kaskoaga i karra bygga. Annars balvai ja arvaavtit sahta mai paajan. Manjilas ka päivä jorga odjetave heipmi paruis paikin chauga bygga. Rittus odjebel lindesnesa riddu ja annars obbadalki ja kaskoaga i päiväs. Trendalagas molsa sutti heipma paruis paikin chauga bygga. Balvai arvi ja arvaavtit. Manjelkaska päivä paroispaikin loktista odjetave chauga biggi ja ehkidis daverittus garra bigga. Nolantas nuorta dave goulun heipma paroispaikin kaskohagai chauga bigga. Agupäivä saltnis dave goului gehpa balvas oppadalki. Helgelantas balvai ja dadistaga arvi. Ehkidis saltnis jalufuhtas mait arvi. Romsas molsasuti heipma rittus noistatave chauga bjegga. Kehpa balvas opalalki. Finnmarkus alkupäivä rittu ja vuona kouluin arje chauga bjegga muudui molsasuti heipma. Balvai tai peloahki balvai ja paikkuit arve oavtit. Muudui kehpa balvas opalalki. Ja ehkidis arje pelle balvis paikin noistatave chauga bjegga. Ja det är gärtan väl temperaturet mot någon del att det är den väl läggas upp och gå äske. Oslo visar tjeja nopla grada. Virgonis väl vikta nopla. Ja, plasjes njälje nopla. Tappet trondimis lä gota nopla. Snåsas väl gota nopla. Ja, njärkis vikta nopla. Man om vi det satt av en att det mosseres lä gota nopla ja mofies lä väl vikta nopla. Bododjus lä tjeja nopla ja tappe batsin ahkanjärgas lä njälje nopla hashtags väl njälje nopla ja väl romsas gukte nopla. Eukopadas golpman och blockrada. Ja, vita sattas. De lä. Altas golpman och blå. Ja, god genus. I dal tjejo nappe. Motue. Da tjejo ahte. Nå, dal heiti mu karta fungeret, eukopadas lagoi guokitin upplo graava, mutta da lagoi gaskal na guokitin upplo ja njäljen upplo graava dalle olles Finnmarkus ja dalbodi, että kirkun jälkeen sieltä on osaltis odotamäkka dihtelle guokitin upplo. No ta dielle ontna temperatur ja ontna dalki, mi gulda leite vegarsoin ja lohpadus.

0: Tielejä ammokkia ailu valle kielä se. Ja täällä oodasat.
1: Arktalas dälvigilvui dahe Arctic Winter Games riikka kasksas komitea lädäl märjena till gilvuit da gilvut läidu vid Fairbanks Alaskas kvektu och kvektu i gaftis. Dan det jag har riikka kasksas komitea pressade jag hos. Silja hovda läidan gilvui jag ofsmutsjöda gaftsul i guftis och ofsmutsjöda gaftsul i gaftis jag kvektu att njäljan upplöjs. Mangel gå riikka kasksas komitea sidde sig gaskspoddesas gån och jag gaskade det efter Fairbanks sa ja de hedget dvangamanus kvektu och kvektu godas att det sägs att lejdigt arktalars dalvigilvoj oft kvektu och kvektu gaftis. Det är en omars både efter hos Fairbanks servodas det halars ägget arktalars dalvigilvoj det datcha John Rudda rika gasksars kommittéa presidenta. Så namo har att det här Fairbanks efter hos åtsparago ja meridegi voda dit det går. Alla väljer smats röft och låter arbetar och skuft jag är ganska lejdigt där gillbog. Trond-Erik Nilsen konstituerar ju vår politimästare i Finnmarkos. Värre politimästare Trond-Erik Nilsen välde bachelors duenma satsasas politimästare i Finnmarko politibiras borgman och gaskamotorreis jag är lopp i det här politiforum. Då är det en lä att dala politimäster Ellen Katrina Hatta och Galaga gaskabodsdart Galaga Gaskabodsat Aligit Viregai politidirektorat i Borgman och Gaskamotto Reis ja Kvektu och Kvektu goda lopp i. Nilsen Alams värre politimäster Finnmark och politibirasis ja i Kvektu och Tjejenobla reis ja dalla är just snuppi egemärre virkis. Mangimus jag i läsån dathke Lämars politidirektorats goslabargan tjelkade mig in mat tjansi hållus lars gärgas våda djeda hos i. Det är ofta ådåsat.

0: Skulle jeg være litt road, a piece of paradise?
1: Yes, Alfie Don har namn i hästkösten med här musikabirra. Jag måste säga att hon sa med musikabirra hallet. Jag vet inte om jag kan sätta en timme med hall av musika. Jag har mycket som jag vill säga med att hon inte tjata gass i starstrukt. Hon inte jäkla hon tjata en gadda. Hon inte mangi i tjadda. Hon har åkt i kukt i lämmers. Vad ska man ha i Avicii, Dönnvilles? Det tror jag i Troms, kväkt och kväknobrejs. Nu på gärna i Swedish House Mafia i Köpenhamn. Så man har en i båt i Gåla med Gantai. Ja, men jag kan man välja just utifrån Lars Månsson och enigt.
0: Hon är inte Lars Månsson någon gång, men det kväkt i era kallutjönad.
1: Hon kan lära inte jag, hon är en berus, det är majtagård, det är kändis i nästa. Hon är en kvass i berus, men just då att musiker rakar min mor bukta, alltså det är dovdoj. Det är liksom hon säkert att hon är starstrukt. Mot då, där är den byrån man egon hall. Där byrån man egon hall, när Rihanna. Vad är det om det så byrån?
0: Nå, Rihanna eller mo männa var den där popklassiker att la tjoja en diva sjunga en nummer Diamonds, Only Girl in This World. Ja, det är väl en på.
1: Men det är den här hoj doddos artist, alltså man har döpt på ett låg, alltså Spotify, så de satt catch när det är laulig, jag har låg laula med ett tjej ut, den har boken bara till miljard, alltså någon om tjejen, bara till anke. Men den här hoj doddos artist, det är modern, så har ni allmå en skedro mest, alltså den har låg jacka, det är många år där allmå i skedro, det är hos hoj och låg om hela gärdan att inte ens att allmå i hålla skedro. Vad
0: är sån bättre skedro allmå?
1: Nej men nu, måste det hända att se lämmer snur hall och inte alla bara gamla hål och den jag sminkan. Det finns
0: Fenty Beauty.
1: Nej, när de där var här inte
0: blir det. Nej, monin gav att mela den motorwide så den sminka mot och man lände jag skulle Harry Hanna Chovon. Man hyr man sig likon som musik och jag gått till alla kollegor bara gatt som blev jag det lärken med här Chovon melde mig alla.
1: Ja. Mot Anke, där så Erigi, A$AP Rocky, som han smällde mot en podcast. The Jason Lee podcast. Jag var uppe i sådana låkan att, yes, må är mitt, där han bara gav mig en där. Ja, då hade jag slämmers vissa hojdäckare tjejusvåta. Jag åkte alla gånger det han började mot att alla så Erik gillar mannen låg den podcast.
0: Så
1: isigt. Nej, isigt fall, att andas i. Isigt fall. Jag hade hos sådana färdig med låg och att andas i mot att de färdig bara låg den. Nu att alla håller om hojl ner att yes, där har du nämligen att det fanns allmå och skerr. Jag hade hos många jakande att sagt att hoj på er idag med.
0: Ja, det skal... Man er mye makker at musikk som den hever, så det er ikke. Det ligger jo i bjekken det kvekte du her lå i Aikoda sendte ofte lakka i. Var med her arra kvekte du, når lappa kvekte du hatt lå i det. Nå, det skal man høre med sitt... I måste alla makar att sjunga sådant.
1: När jag hade spänt det, jag många välkända av de Rihanna sjunga. Ofta min favorit Rihanna sjunga. Det är den loud skedro som jag allmänt gillar att ha Lois. Det är som Only Girl in the World. Det är alla det som jag ofta börjar med sjunga med alla raka.
0: Det är det mest tjojaste då.
1: My bitch, jag tror.

ser vad min sädagi. Fina alki genastämmen, där jag Charlie smittjade NRK radioappa bokte. Och då bär sädaga NRK radioapps. Jag dävdel sen in, där jag ser vad genastämmen, jorko sädagis. Mojta fall raka ditt NRK gavhädji. Alla fall hela små. Då hela fattis.

0: Tieli Kaisa Balttu ja Motti Mera Riikas. Joo, ja mun muista on kuultella, että lähe vielä suhtaa seuraavassa tai just nuu häliitä. Ja Irjan, mua sähtä kuultella, että seuraavassa tai.
1: Mä olen tuolla nuollut tjeppi, kun muun muistelit jäi.
0: Okei,
1: no mun saata valta, eikä to. Mä ei kähtsyn, että okei, ton kannat NRK-appa.
0: Radio-appa.
1: Radio-appa. Ja det går min sätta, gäsa sätta. Ja det sätta upp det ädla efter bål och man ska köra sen mälling. Ja det är inte ädla att jag sätta Charlie med en likt. Jag har samma musik, jag har smått lite gåst och lätt. Det är min herre, jag har kritik av många av mig. Allt för livet.
0: Alla många ger kritik. Bara sen i många. Idén är ju bättre kritik.
1: Ja, nog all världen.
0: Nej då. Jag smått av. Det här del skulle upp i Jusla. Jag är där med sätta börjat. Mycket lite om hon är det. Men då måste jag Jusla att maskströmmingåse. Jusla att tudju minta hemakkaan on parkkui siistä muistelas fall mun nyt. Mä rääkin sen kuulla takari ja jos sä suunga saavalla, että jos käynnetään suunga, että mä tiedoske chojennu ja missä lähet ollu suunga täppä vuorks NRKssa. Ollu luodit mä ikkaana koste jära. No, että
1: saankin
0: fall mun nyt.
1: Saat parkkina mä mullan täällä parkkina. Mulla on otsun ofta laula, millä kuhtam då jag bor i. Mun är jag då kul då där laula Alfred. Då lik far. Man bor så då lik där. Man bor så där. Kan klä.
0: Kan
1: klä nyall.
0: Men där kan klä nyall chockmans nåt ni så kuhtam då jag bor i.
1: Ja, men han går bor i.
0: Då lik man vara kaft i jag. Men då har lite mun tror jag stitt dim semi grand prix weight i Pereira och Maya dalki chada goda la och det så man mun kulliken hur jag lut dimma gasse i mun innan kvasse tolaktas. Mutta mun jakaa mai chuehasta tammai.
1: Pia johti.

0: Man är Inger Merjadi Romsaludin Tromsø Tromsa. Ja, man måste vara att kultalägis leveil och svåta särav sattai. Ja, juus hälida nuotak, te kannat on min NRK-radio appa bokte. Tuon sadista mikki te tiedu, kun tätilät sen en puolu. Ja taas saat tällit mun ja Irjani vähän mai. Ja juus hälida minna ma kehtää tällä ta mai veilä suota. Tuolle tätilät onnan ruotu, kun se juu jäi vilikat mit nanska hörs pa radio. Mun in hälida mun nama kalka kuulu radios. Ja tälle piisut ton nama kehtää. Ja av ditt ser vad saddas det är ju Irjan ofta sjunga. Tror jag har simmat om hon landar i bolo i studien. Nu det må märka mig kolda när jag talar i tjada dalle. Men det är allt där låt ton Irjan du sjunga.
1: Jag kommer att säga att jag att måla mig kolda lägger mig där sadden sisa mot en aravalosalle. De är gärna namn. Hej, Rackis, programmet jag är här. Hojs har man guldrätt och allfilja i den balto. Är det någon hoj tjacka all mig? Hon lik och då hoj borde säga. Då har man hoj söt allfil. Hon har lite kund. Hon har dalt dess kaffe i åka med en där på Odd mig, Rackis. Finja dalek i lär där på. Hon har lite kund guldrätt här, sjunga. Adrian Lux, sjunga namnet Teenage Crime. Ja, det ska låna väl. Vad är det gäst i då nu? Hojs har man guldrätt då.
0: Ja, då ni kvar ju chef skulle lägga det. Och komma för din charm mig och kaffe jag just vill checka. Kunde du lägga kolla ni munna?
1: Jag måste säga att my gold lägga locka. Då just när man gold lägga locka det. Det är lika mun.
0: Jo, jag måste massa ta dit här. Jag kan ha mun nu en kanske en och skulle lägga. Nej, det är väl ett nummer chapo i rum
1: så. Ja, men det kan golla men ändå hur chapo.
0: Ja, jag ser nog alla hur chapo går. Ja, det är The Teenage Crime, Adrian Lux, Linnea Martinsson.

0: Det er Gulton, Dajan, Ottawa, Remix, Jalla Hilda, Landsmann, Thomas, Norvi og Ottawa, Gutteland, La Rakaland. Ja, må måtte han at det gulte deg, La Lopi, Sera, Selta, ja. Tente, Irian, må da ha det han.
1: Da bakte han radio opp. Radioapp på bokte satt galen min satt da gasset satt da dere tjalet da galen ofte bor om at kjødde just handmelding dere satt tjallet meg herlig at jeg satt litt nærmere gætta med oss herlig
0: jo, nå mun gætta la meg henne med noen eske vente
1: ok, nå
0: mun andal makka guldeledje
1: alright
0: ok, nå det mun andal dodjo min hoppus her jeg det kæfti ja, mun allekin smutsi hente inga i usus le okta hui finja sjunga nå mun herlig en gul det gæs i tja
1: yes, I'm so mad jeg en gul
0: Men det är inte mun där och kulta legend.
1: Yes.
0: Hui enkel mun till att jag har mig mun län. Ja, ni har sagt att jag kulta legend i sär av sadda just härlig. Mun till mig då en lät, läkon parkuisiste, läkon jodus gosa nu, läkon pähke min, ja aiku min matkustik gosa nu. Vi laudus arka päivi, älkän tjallistan, fall mun nu i det annarko radioappa bokte. Ja, det är läbattesjånga Gäse Itja, Inga Joso, Patrik Shaw-Iversen, Roger Ludvigsen och Kjetil Dahland.

Gas, Each of the Summer Nights, Inga Josso, Patrick Shaw, Iversen, Roger Ludvigsen och Kjetil Dallan. Jag väs hui faraga, det tror jag stitt mig, nej, gulla hodet sim, det är så är Seb, jag har jag ska ha ett free to go.

0: Rock it!
1: Mikkelgau på Paimana ja Ollesolmu joi katkallugetti stavvi Norrlantas. Manai melaslei huisuottas johpa joi kat ja tansa.
2: Eväli arti laksani joi. Sört väli arti laksani tansa. Och så syns jag att det var speciellt artigt när andra blev med.
1: Mikkel Göp, mig åpa i måsahta här i hallet och i getnarsadda börre Odalgo Jöjkosta.
3: Ja, det är Lämarsson hos Homma. Jag har inte här så att några bästa åpa var Jöjka. Jag måste hålla så långt, måste jag ska. Ja, jo, det är lite hos Homma. Det är lite sullig njäljer och gemana. Min rak, det är mig ofta teaterkärlmassa. Gås med jojka i mig, jag dansar i mig. Ja, lång, lång, lång, lång, lära och jojka. I varje fall en start på en jojkekarriär, kan man säga. Okej, så vi börjar med att stå med benen gått tillbaka igen, armen hänger rätt ned. Och så gör du akkurat detsamma som mig.

0: Det är uppe med Rolfa Party, Luedi Party Joik, där det är hojsamma.
1: Den har inte lämmerställt med lite Joika minja.
2: Ja.
1: Vad var det?
2: Bores.
1: Det är det bara.
2: Joika. Jag med dansu. Ja, då är det så.
1: Ja, det är så.
2: Ja, på sommar.
1: Och då kan man lära sig att göra stycke när man är råd.
2: Ja, med konserter, manga, olomidepe, hiramål och baskning och små land.
1: Det kommer bara göra något som man
3: Siis kuulemme Mikkel Köpsala, Isähtö Marainen ja Signe Olivia Langstra Andersson. Ja reportan ja näskis lei Eira Mähte, Lemha Mähte. Täällä tuohas nimi Victoria Nadine, Summer Rain.
4: Nothing is for certain.

0: Που ήδη που αρκαίδε, τι μου λέτε, τι έτσι καπέλτε, καύτσι σώμα πέλτε, όντε νελά, δουέρα στάτ, μπορεγμάνου, τσίχ, ναι, κούδα πέιβε, για δόν κούλτελα, που ήδη σάπ μη σάντακα. Μόνα μα λέ, έλα μάρε τέρα, για μου να έκον κόε μου ητού, θα η τσόβας γόλπμα τέι μου ητ. Μότο, λίχκους μου νίλα, οκτωδαν σάντακης, Como se me de boot de chi, Sara Maria el Balto, que bukta dunye odas emos odasi, ontne, ya maite, soma belle programma yo di hegi, nilla pieski. Puedi nilla?
1: Puedi tapeonaris.
0: Mo tu ina manna ontne.
1: Kamana irma puuris, chapa tälekki ja imige heidis.
0: Oh, tagalaro. Aipas puede mun just dal or laukin studio mun ortina kaffe koppo jalla. Och mun la väl lik när idde disco ko house att kaffe ni osket där la var bor mus då då. Ja,
1: då var kaffe la det hallas. Baby alkahmes. Mun la vetta kaffe la kaffe. Richa kaffe var shahiddes.
0: Ja, det la var där på var richa kaffe den westers kaffe koppo go hiddes. När jag och han har kaffe baby med. Man har kaffe.
1: Nej, vad har man tålat? Kaltala månen jag var där bälle lichter där nere.
0: Åh, jag tänkte mig att du ska gå av till så på bälle.
1: Jo. Jag måste ska komma och ta termos kopparna. Det är hirma vås, men jag ska smitta det här kanske nu på ärle. Kada se ei luo käffelekka sen tässä pieltolta papieipi, jos pahtoo päikö chuokkalan vehä.
0: Jaa, tässä on tullut. Nå, jag lave. Det är en annan borgman och goda baby. Ja, mun fick inte liska. Jag har lärt oss Hiroshima babyn. Da baby går USA suhpi vastas atombomba suadis japanala skapoga. Hiroshima bachel jagi oftsinopla njeljologi vihtas. Ja, den baby chalmustahti och rika i kaskasets rafi. Ja, atomvälget Osta. Ja, den jag gillat den gatslag i Ostas bävi. Det är gatslag i åkta bävi den röjskådda där på. Ja, det är det alldeles Chalmos att den bävi mjärta majmi. Det är inte kunnat att det är Hiroshima bävi och inte nilla.
1: Det är mun tiden den där mättepäivossa, mutta ei ske inte att vuotne muistaa. Ja mun on ies den svärte historia tutkan vielä kouluna ja alunnamassa perustuvana.
0: Jaa.
1: Tän lahkai.
0: Nää. Ja mun fyrtinkin iskä, että vähä makar ära päivät lää onne maite, kun tiedäkö on näitä laave lääkniä olt mun raakait ja almulas päivät, joka on helt aittikin stinkkaita. Tähän kuullaan tämän uudel.
1: Teillä on vähä kuulla, mutta mun ei täällä fähte.
0: Nää, go onne mun fyrtin iskä, ja den åkta nästa sida popkulturmadness.com där tjalla det ånden är likadas eget julkesvart med bävin.
1: Den kan jag stå av på.
0: Ja, det är min första tjall måste ha till Hiroshima bävin. Jag märkte av och ditt likadas eget julkesvart med bävin.
1: Ja, tack alla. Det här är
0: Joo, mun jakan mie alka itse tämän päivä, tämän vastas suonjain ja läge Interstellar ja Ellemaret Labba Dreaming.

Alloh pagesa ganne ha duma hit chepa kama sunni. Kama sunni la harbe vir la chkeva hu von chate hin ja nuf do hin oder go argument mis wa ku pota noi. Sami duo yare mi ku Maria Lisa a laiti la unni vola rais rachan kama sunni ja takala nange jo ekki gase. Das gule han po dan teimus ja ile sami nehtsitus bes hoaini moson ravve rakrik kama sunni. Norka samvikki dala direktöra Ingel Marit eira åren då det saga har vi si att det sån i lättkjeda och till ganska direktöra virka. Inla hårdsan och äremalla la ägis med det vun jodi han bara går län lämmar skufti jag i direktöran ja och vill den att det där rifts ägge låpa hit åldsfästelosa och det famöjde mojtela eira åren. Såna då med han direktören gofte jag samt icke direktören virkesle gofte jag ärmarla. Så ägde att nocka tjocktjumana vårts baby. Kajsa mår jättesad den jag i spekastah och lusomas mår jättla ståre jag den där unnit mår jag sova sak och dävalat slät. Runt och bukta svårke ärsedod i matlena pulkinena men det börjar sad då döken la börjar sadan till jag gaujen. Kaisa Marilla medas skjetni det här lammars metasaddo somas. Rappi rätt gott sin ladus attis och innan man oss polisi virgeväki erges i jakasars radjebargui lassin. Virgeväki addi laktas i naudiovon rova vahatakui njurkamis. Rappi rätten gott sin ladus attis och innan man oss maj sakko rankastusa lobbykets gollibitus ja gollassan rikku morsas enadas gollibitus lämmarsan olomui. Sån ena maxan gollidallu ike loppemafsum. Här just gäste där killar så sagt han var ju hit en mätke i alla hus i Finnmarskos. Da må ytla Siv Sandvik gira nordnorske reiseliv AS Gullhallen hauda. Gäste manus lei Finnmarko ikkje den fitne dagen lemmer skolva presenten nyttjen dimme ektu. Med li hui nana jakki mätke i alla hus i Tatsja Sandvik. I det gäller ikkje den tima og det satt månt len Sara Marie Baltup.

Ja det gullet Kajsa Balto, jag mådde sjunga med Rikas. Ja, den timmes det gullet att den dotus denu morsa birra. Gå dalela mestalle sagastallan mådde vaku galgaga morsa och nama oj i. Ja, det är muhtimat silok jo, ja muhtimat aivillit att iga gajnama. Perskehta das delego ik mingiasi sada mad vahko aige jära nolkmoin jus moesha gaga ajnama makkar nama lagaga ajut. Ja, mila hoppa muhtinist masa olle budre evtuset. Ja, det gula väl dalkia temperatura. Ja, det bata väl åkta väl arsi, Nila. Ja, Nila, det var en gula då radios mot då amalä gamma så en i bira. Mån är en gula mot då mån satt en mojta lite att den arsi mäta en bäst gula mäta i det där. Gamma sain pidra godalle gannia dalle fäkkal tjuhpat gamma sainit. Och dalle on kuulta anasi, den on kuulta denugatte nuora ja denugattis.

0: kona di du har vært gift med i 22 år.
1: Ja, just den lär värda. God morgon, jag har nostalgi och gulat din sonja. Där jag är gussiga, lär gullan Hanna Fratana Birra Odal. Det är så att han på enigt Hanna Fratana just mannat NRK TV-applikation i Ja Odsat Hanna Fratana. Det är gärna Boares och sitt krem national TV-rättus med mannen i NRKs Odal. Motto Odal mi gullate med den och satt ni och det här Jon Allen Balto och jag vill döda Nashis. Det mi gullade det mi fett gullade är Dottos popartista Danos och Erik Solbacken som lagar i mig det i Järhallamis att det är sån jaka att det är Ile Lamars popartista Danos är Mille Lamars en på Dottos och Hanna Fratana.
2: Alltså Hanna Fratana var mer än ett TV-fenomen. Det var ju en pop, kanske den enda popstjärna Tana har haft. Jag har checkat Idol och norska talenter på en stund. Men jag tror det här är som vi säger i popstjärnvärlden, meant to be.
1: Så låka att det som jag att Hanna Fratana lärde en dotus, den är en dotus artista Mille Lamars Danos. Ja, så låka mig till att hon är trovun nu bor smälde idolas ja norske talenteris ja monjakan som illegal var chov melde sami grand prix go den och sanla manga body artista inte det gav de märkade inte Ella Marie ja Elinor ja monjutsa sen dalate mi feste gulda lite nuppi dotus artista Danos dala Elinor ja Gaju

0: Ja dalde shedan posagat moshës, ko medias leda ma një mosha i kile ma shtu e të gajala, galga go moshë a gjnama uaj i. Ja muhtimat lohk juo, ja muhtima aivili ahte i ga gajnama, ja muhtin le eftuan ahte gagad tasa nama Hanna Fratana. Milei Erik Solbakkina, dottus manaj tevrolla, mesta guiktlogi jagi aige. Ja, och den musika det gula det Maja Erik Solbakken och jag vill didas mot och das gula mig det är nog satt ni och det här till Jon Erland Balto och jag vill detta en arsis.
1: Nej, men han har innan media så att det är ju av den det nu jag vet att ni har gärna när man stappar oss.
2: Är man ens mätta något där det är nog assib idag?
1: Nå, men jag tror det är snål och smärt är att registrera att sån lära att vi har nått det. Och för att lägga det här skynna. Ja, men jag får ta in på som har skjedda min gård.
2: Jag tror att jag lär mig själv och saker. Galega och bitchnama, i och gaga bitchnama dessa. Vad är hon smärt den bidra?
1: Om alla ska låta det till jökarsträcken. Just åkte jag härliga raka i den här namagilvor. Eller mobile ska gälla både sport i den.
2: Jag lär bara att min radiosadda i Smaja. Det är ni som inte har hejvål och snamma. Jag är uppe både ett hos Hanna Fratana. Mot kan den till Brajton?
1: Den går lite mycket i allmån, men man har nått en kylke över det så avdelar sig att det är mer leje dammbyrda. Men det är alla vissa tepparten, det är nog råkig. Han lyfter en huvud så att det ska vara här samtidigt namn. Men han lär internationella namn och det är så att det går inte ut en och han. Det är nog han.
2: Don lift hanjas savan med här sami nama mani no.
1: Natna hoy lontolla skola vi spartan där topp det ska gå sapla chorda att vart det ökar nama mig chubbo så.
2: Det är ju en monan galdean mig där när nummer den lagt igen och har mig sami gelda. Na mani no då lontolla stan tillgi vem mot bit sami nama.
1: Nå, alla låntolar ska komma ihan läsa samgälden, missla äldre samgälden uppe. Ja, vi har bara gått politik eller tjojål och att en annan har alltid samgälden. Ja, vi har sami åldernatting gälden med gälden. Och så att vi faktiskt avbollar smitt i den bilden.
2: Nå, det är gälden gajbad hos dig och äskar mig i morse i det där genus.
1: Ja, men ni sa att det inte kan man ge kaipa hos sig, men det gäller bara avgjus.
2: Det lär gånga oss i väsen att morsa och ägnan därför det är nog gällda sådant.
1: Man kan lämna hänga oss och ägnan det är nödvändigt gav. Det gäller vara höjare när man startar oss. Man kan låka nål och bidra, men man jakar att det är höjare när man startar oss därför det går oss.
2: Jag kunde finna att det är ändå en lom och sånt och det fanns Wetsberry Bargo, så jag kunde finna att återmiddagen.
1: Men jag kan man diftan så hojrafiskt upp ordre och kostar läst.
0: Ja, det är gulligt. Det är nog satt ni och det heter Jon Erland Baltogi och jag vill det att det just måste gagagnama det gagagsami nama. Ja, så är det här David Brun Solbak. Ja, just då gick gulligt på det i sami sattaga just då så börjar efter oss där jag härliga Joakim Majdan och jag vill det annars istället satt mycket del av NRK Radio applikationens. Ja, Nilla, läkka en gullandan morsa bidra. Åh, mån en gulla då, mot och...
3: Ah, när du är där.
0: Dalde.
3: Jo, mån en gullan kall vecka ollu desko. No, suoma avisata mediatan tjälle vecka ollu, kun suoma turista joht vecka ollu tauviin orkaassa. Tosta pohtan äärillä käy pekkään pohka ääliä finna kähtsämmentään ja...
0: Amaa, pohkala gullana bidra, mot och... Läkaren kollar Hanna Fratana börjar den tävla om man börjar mån ihop en äsken.
3: Mutta on uudella nuo, nyt sen kanssa kuulla, mutta mun ei lakkaan aipa sihkari.
0: No, mutta Hanna Montana, tämä on maailma tohtuu sitä kai.
3: No joo, kyllä pitää. Mutta no, se on mun lakkuulla, että on täällä meijää, mutta ei täällä Hanna.
0: Näin. Tähän on Hanna lakkaan vähän enpäin mun muu agis. Ja muu se meijä muu favoritti. TV-raittu, kyllä se nunni talitan Hanna Montana. Det är ju så svårt att det är Erik Rackard i parodieras. Ja, men jag kan med gulda lite det Nuppi Dottos Dano-artista i det läget, Ella Marie, ja, Soli.

Kral Odasot. Och dem låg och tävrade tjej han berustod mig hos alla skola gärgen i Batamonas åkernis romsas mangel och farade till vår allmåhuvud ådasit. Den du alldeles av Batamonas åkandirektör Sten Tore Svennes och nye troms är visar. Detta saker och alla andra och tävren Dörtsa Svennes. Gärgen skola bolle gav man oss ögat i doha kvitt och njäljes i den rejslös åkernis lämns skjätade oss era och tävren mot och dat helt i huvud i mangel och skjätade alla med båtke huvudet. Den ger till fallet och kille var allmå huvud och det sig söjne man oss den jag i. Jag talade var i vår åkandirektör att det hoxen var gått och gjorde. I det alla mänvis mitt av hade skola eller garvis öreges i kvitt i doha kvitt i kraftis. Jag garvis skola alla gå i kesselom och många dörtsa svennes. Kallsasåkan lasadden rava många essay att det kallar kvörs tjärdi och det går basa i bäni jukat där här rakat ett bemo. Sivan lägo ekoli bakterier lagaunen kockivålen tjärseladus och jukan tjärdis varnasålus. Rava gusto åtna rejse borgmanu vida pejve jadassa tjigo åda dieto addubo. Kvörskvars abonnement kallar kvörs hodjun njölga dede hemma det här med källasåkan. Norska samtidigt i Dala direktörer Inger Marit Eira åren då det strössaga har visat att det sån ilat tjärta åkt i Gaskas direktörer virka. Den namns gott jag i direktören i ojvillan att den alla driftsäg i låpahet åtsvastadosa och där famöjde mytela era åren. Sådana då en dagman direktören gott jag i samtidigt i direktörer virkisla gott jag i ärmalla. Så ägla norska tjaksmanu vustspidbi. Kaisa mordjit sjad den jag i spjäksta håll och somas. Mordjit la ståra hjadanla unnit mörje sova sak och däva lärt sig lät. Lunt och bukta svurki ärsedodi matlena pulkinena mellre borre sjad och döken la borre sjaddan till det jag gav igen. Kaisa mordjit la medes ni det halams meter sjad och somas. Lappi rädgen gått i ladus att det så ännu manus policy virge väcki irrisa hjakasas rädgeborg och lassi. Virge väcki att det lagtes i innan naudiovun rova vahadu dakui njurkamis. Lappi rädgen gått i ladus att det så ännu manus maj sakko rankastusa lobikets gällbyddus jag gållasan rikkomorsas ena das gällbyddus lämmasan olomui. Sån illa maksan gällda Dallo ige loppe mafso. I delar sig ådesat en munnen Sara Mariel Baltup.

0: Ingemund Skålnes er ikke koding da, som måtte leve fridjeggs kodet. Der som alle dager gir min rakede nofte digitale setninger i senet med meg sette at ny applikasjonen. Ja, der som de melder saddøys mye litt den bedre. Hvor er det, Ingemund?
1: Hvor er det?
0: Nå, så at du kan mye litt den appen bedre med meg rakede.
1: Nå, det er... Alltså satsningar i app, eller det kan ta du gäll, samgäll, satsningar i kolomma samgäll i. Måste jag vilja vara här och lägga en dan app, så ska jag höra samgäll, satsningar i app. Eller det talar vi ha mycket, det kan jag inte göra någon dan hos det samgäll. Det går att koka och råna och kåpa samgäll. Nå, jag måste få mig att gå på en gav om det är samgäll. Gelgeri att uppe gå odsan och svettal vi lagt nu riktade det mot chalan när man det är en insatt på åt just som chalan riktade det är bara man kan ge efter hos något mer kändligt hur jag ser just starten åt sagt jag skulle chalin mäta hos det här just la odsan tal i mille man kan ge soja han hamis det här och det är att det går inte bara att efter hos man kan satt det någon ger den där efter något dagbete så jag kan se vis sak kommer jag inte sak kommer jag inte bråka för detta jag bråkar ju inte
0: nå måste den bråka då
1: allt som gör den dagbete vis måste jag bråka för att bråka lägga vi och sina eller gärna jag har gått nå stuvere vi har galt noe opp man kan ikke sane litt opp det er ikke sane liste det er noe her det er takk vet man galt noe opp galt noe Romsø Universitetet gjelder teknologi og siste sane gjer jeg siste kan rabas galt og det kan rabas API når man går til digitale gjelder så men venn jeg satte dere satte det koblet nå det er på satt opp i vidj det sane Och så sitter den raka, den appen. Jag är raka den appen. Jag kollar raka den appen. Jag tar mig, jag ska ta mig appen. Jag har sagt att det blir den internet. Jag är den internet. Det är lite skönt, det är lite för kallig. Men din kod är möjligen, men det är så kallig.
0: Det är en kallig att det är kod i er.
1: Ja.
0: Nå, man går åka hatten i veckan och raka.
1: Nå, när han nilmo bara går när hon var äkt ja, man jag går man eller docka min ja, han är nock ja. När hon gav en dem var det äkta det då är mig jag what check måste man nära ha dritt in ja hej vikten här så nu hon har ju
0: när den har namnat och plack kolla med samgäl mackar alla samgäl
1: eller när det blir samgälla i lulle samgälla i jule samgälla. Så att det följer upp en källateknos. Det kallt då. Jag är mycket i den appen med mot din ramar. Jag lagar lite med hur jag vågar det här. Jag är din edsan i här. Jag nu gör den lagar det här. Jag jobbar den Konrad Nilsen, lapp i skorbok, så han bare satt ikke. Dette er meg lopp i vidt. Jeg er på den nasjonale gireret, og spitset den folk som internett, jeg som ikke kan rabbas API-en, og det kan rabbas kald. Dette er noe jeg oppe med hos. Nå har jeg sagt den appen som jeg har hos Konrad Nilsen. Jeg har vært vel den gåva, vel den sitteste original gireret. Jeg har sagt på like vel den Ida sitter jag till på den lista sidan i Nationalbiblioteks sista böcker i digitala. Och satt mig till på det skatt i något.
0: Nå, mig är tänker det ordet med lingo och med lite en rake.
1: Jag lär sig lägg väck i några där det kan vara tvärt i Bocalli och Samigel. Nå, gejt talar bara Samigel i Kottel och jag skulle inte resa. Men att det leder sig munjeväcken. Jag är munde jåken mot din val. Men vittjelåken. Eller vågar sanningen just. Jag vill se när jåken försvinner.
0: Nej,

0: لگے ہوئے ہیں جی دس تر لے آتے
1: مونی نا بگتی ہے دیکھا مونی جا کر نو ماکس تلا چیش کری چیش کری بولے لچوا دے پہ ہوتا
0: نو تو نیل حال مولاچ کل آل موہن دان اپا
1: دا ہی مونی کل بیچ دو اپ سٹوری یعنی واسن دکاو نو دل نیح نو تا دکاو دو اس والا گا اس وقتن samigella.com stoppa en gång till gidje
0: Nå, då gör jag här sakta bara på givet och man kan göra sånt i gidje nät.
1: Jo, det måste man inte låta kan man kan ge support dig. Nå, det är lätt en fettig av i nu må låta på eget ansvar.
0: Ja, jag nu. Nå, lyft gå en allmål att tacka App Store i biten den appen.
1: Det kan ta ett satt kollegi, vem det är som konstig är viss mot en dag.
0: Nå, Lyskon, era gela i dag, era app är satt rak, i dag går att vi har bäst en kod i att anna och en rak.
1: Ja, hon är väl rak en uppgifter app, vad skulle jag hitta, men om man är spegel.com, det läcker spegel-appen, och det Jag sa att valde kare alla särskilt, men jag har challen samlat sig på det. Jag sa att också bitch, jag är gärna mot att lycka och läcka in sig i kul och just lycka är alla mig på det. Det är nog jag nu, det är en några som måste challa och inte bara samla sig på dem här. Det är kalla just lycka bitch är alla mig då, och det lycka. Reagerin. Nú, það meitur svo takknin dagir mér bótt.
0: Ná móttu svo bóðlega berist upp mér þakkar appa þér til ég húðingi?
1: Nei, það ímyndi að það komin tjókum spattin í þeir. Nú, hann kann ekki júra það ég er alveg svo vóga sér. Já, það meði húi vóga sér að unna servilaga, unna gela ég Det kan vara så att vi var till sak, det kan både appen och en kolonon och gav här. Och där går det en ganska här, men det är alla halv i, alla allt i brak i. Tackar det. Ja.
0: Det är lärmärksamma i det rak i den appen.
1: Det måste ha på det många, men det är faktiskt i många lägen. Tror det är under man och gör det. Nå, inte det. Tror det är under sagt.
0: Nå, det är nog där efter imeld.
1: Ja.
0: Ja, men då lägger man gitt ändå in i min skolan. Skola servan började i det samma i sådde. Det
1: är
0: Ja, där är mig hangul tjoj hatt vi med tjojan arvedaugig.

Det og da satt. Verre politimester Trond Erik Nilsen, eller Virgi Gaskasers politimester inn Finnmark og politiet går blus, Gasko Borgermann og Reis Jaja i Lohby. Den de har politiforum. Då är det att dala politimester Ellen Katrine Hetta galga på Gaskobod såch algi firka i politidirektorat Gaskoborgman Reis i Danjøy Lohby. Nilsen är lämmers värre politimester in Finnmark och politiet går blus kvekti då har tiden bra reis i dal är just nuppi jake merre aikodas. Magmus Jaila som datke lämmers politidirektoratas Gosla Bargan tillkademion matchanesti opplarske kurs vuoda dieda hussi. Magmus Lojai Lappachel du har kvekt tjede vi har valde äppsu däppa husa bargus didi huvun bargu berre gärtui. Vi har valde i ajta alla andoda lars bargu biras vattis vuota norga bargu elemis datcha bargu berre gärtui direktöra Ingvill Kvernmo. Och där rapporter tjaja att det kvekt du har vidan blåes kvekt du har kvekt du kvekt vidat och att du bara går berre gärtju du har kvekt tjöde kolmur i kolma didi hemi bara gå i gulle vars vi har valde ja ajtin dappa husa i birra mainla och de bot du har kolmur tjöde tjöjdloje var ha gatt govon olomo. Mesta billi didi husen bata dervar såda ja sociala balvalusain. Tastu jovut oppa hus ja almulas halta hus suotjelus ja vatju utju. Kvekt du har ett så kvekt du har kvekt vidare aikodasla kolmene kafti olmo ja man barkus vi har valde veki veki gejil. Och de blott aktör var Lechai han berestod med hos ådna skola gärken i basemån och såkan i Tromsas. Mangel går falla där det var allmå huvud i ådna sitt. Den då det var basemån och såkan direktör Sten Tore Svennes nye Troms aviser. Dessa saker och alla andra aktörer än Dacia Svennes. Gärgans skola på Ella i Gåva Manus kvekte då har kvekte i Njeljes. Ja, den rejsla såkan i Slams skjetade hos era aktörer mot det helt i huvud. Mangel går skjetade av dem att bort gjort inte. Den ger tillfallade att kille var allmå huvud i Ådasis sön Manus Danjai. Där då är vi såkan direktörer att Huxenbarg och Oddsfjordo. Ideala mannvis mitju då är vi att skola eller garvis arragesi kvekte då har kvekte i kaftis. Ja, garvis skola allgå i Gäselom och många dörtsas vännes. Kalsa suokan lasadden rabba manga assai ahte kalki vuosi chaadi oda kobas pääni juukit chaadi dahi rahka dippiemmo. Siivan lago E. coli bakteeria lakaunon kokkivollen chaasilaadusa juukan chaadis varnasuolus. Rava gusto na rajes borgmanu vida päivä ja tasa jiko oda tietu odde jobbo. Koski vars abonent kalki lahodjun njolka didi hämmä i chaadla suokan. Norka samedikki täällä direktöörä Inger Marit eira åren då tästä saga här visar att det sån ila skjöta ohti gaskas direktöörä virke. Lälä mors kohtia i direktöörän ja uibildan att det alla riffsäig i loppahet oddsvästadosa olda famuide muitella eira åren. Sånna daiman direktöörän kohtia i samedikki direktöörä virkisla kohtia i ärmalla. Så aigodat nohka tjaksimannu vuostras peibi. Det gäller inte att åda satt i munlän Sara Marielle Baltup.

Ja dialege Elias Musereski haligullat synvo sjönja full och fin. Ja, just dong i guldalatte boridi sapmi sadgadal halia sad mitchi de domusika savalat de sat taktan de manat NRK radio applikationi då bevaljet boridi sapmi sadaga ja chalistat do musika savala ja sadtan sisa sen in Bålobokte. Ja, hur förkadas det med att gullat en på den berätte Nils Torvin Balto lä vuxen jocka fattna sin bachel i Esiauri mot Ådalan mon läna Johnne Nuppi musika savaldat deike dalle mohtin kihalia läkit anonyma ga da tjallat dalle är dam mannen vakkolappa som lei goroso festivalas ja dalle hui sama mot mig hui garra festa ja da då da en att det så säger jag väl gama vaikka da lä du är rösta ontne mot och sammas da väl vaila ha goroso ja den festivala då då ja många lep med dem om jag smittar dalle hui sama läkfestivalen ja är det något sitt Sami-festivalen när det med guld och lite all så musika savaldat eller santuaria partyboyet.

Ja, det är Inga-Maja Blinja Galdo. Ja, det är mycket en migatsväl och det väl. Och när Dalke vedar hos Jemenalkan Östlantas, det är på det här året matta hejpma, Rittus ska skaga i karra bygga. Äkades året av hejpma, arva av ditt ja, Baikalas Bayan. Ska skaga bäivars. Agderis lä året matta hejpma, Rittus ska skaga i karra bygga. Annars balvai ja arva av ditt, sahta mig bayan. Manjilga ska bäiva, jorga året av hejpmi, Baro i spajkin tjauga bjegga. Rittus arjebel lindesnesa riddu. Ja enas obba dalki ja gaskoagai päivas. Trendelagas molsa sutti heipma. Baro i spajkin tjauga bjegga. Palvai arvi ja arve avtit. Manjelgaska päivä baro i spajkin loktista arjedave tjauga bjeggi. Ja ehkedis davirittus garra bjegga. Nolantas, nuorta dave goulun heipma, baro i spajkin gaskohagai tjauga bjegga. Agbeve saltnis dave goului gehpa balvas obba dalki. Helglantas balvai ja dadistaga arvi. Ehkidis saltnis jalufutas mait arvi. Romsas molsasuti heipma, rittus nuorta dave tjauga bjegga. Gehpa balvas obba dalki. Finnmarkus algubäivä ritu ja vuona kouluin arje tjauga bjegga muudui molsasutti heipma. Palvai tai peloahki palvai ja paikkuit arve oavtit. Muudui gehpa palvas opetalki. Ja ehkidis arje pelle baruis paikin nuortadave tjauga bjegga. Ja det är gärtan väl temperaturöjt mot nöjnen dalatel sedan väl jag ser på gåeske. Oslo visste tjeja nopla grada. Vi rekonis väl vikta nopla. Ja, plasjes njälje nopla. Tappe trondimis lä gota nopla. Snåsas väl gota nopla. Ja njarkis vikta nopla. Man har vet att det är en att det mosseres lä gota nopla. Ja, mofies lä väl vikta nopla. Bodajus lä tjeja nopla. Ja, tappe batsin ahkanjärgas lä njälje nopla. Hashtags väl njälje nopla. Ja, väl romsas gukte nopla. Eukopadas golfman och blockrada. Ja, vita sattas. Ve lä. Altas golfman och blå. Ja, god genus. I dal tjejo nappe. Motue. Da tjejo ahte. Na, dal heiti mu karta fungerit. Eukopadas lägo i golfman och blockrada. Motue da lägo i gaskal. Na, gåkten och blå, ja, njäljen och blockrada dalle, alles Finnmarkus, ja, dal både i att kirkon är också den och alldeles, och det märker riktigt lä, gåkten och blå. Nå, det är lä, åndna temperatur, ja, åndna dalki, med gulda lite vägar, så en jag lochpadus.

0: mye vankult alla hekässä sadda. Och nu börjar man och goda baby i timmela väl åkta. Karasjo studios ställer allt för att hålla på mossa med det.
1: Är det balt och där på Oslos?
0: Jo, det är kanske det här sata och nu mot det här och vi är allt sadda. Ivan Bölje och Sara när jag sjunger allt givet.

0: kedde.
1: Tieleja on mokkia ailu valle kielä se. Ja täällä odotat.
2: Arktalas dalvegilvoi dahe Arctic Winter Games rika gasksas komitea ladal märrena att gilvoit dakilvot laidu vit Fairbanks Alaskas kvektu och kvektu gaftis. Dan det har rika gasksas komitea pressa det hos. Jag ser jag hålla laidan gilvoi jag oftmuchade gaftsule gaftis oftmuchade gaftsule gaftis jag kvektu att njaden och blois. Mangel går rika gasksas komitea ser sig gasksbodsas går med jag gaskade det efter Fairbanks sa ja det hade gett Zongman och Quekto och Quekle godas att det sig satt lädigt Arktalars Dalvi Gilvoi oft Quekto och Quekle gaftis. Det är en omars bör efter hos Fairbanks servodas det har lars ägget ägget Arktalars Dalvi Gilvoi det datcha John Rodda rika gasksars kommentera presidenten. Så nu har att det här Fairbanks efter hos Åtsparago ja med det där givåda dit det går. Alla väljer smats röft och låter arbetet och skuft jag är ganska lejligt där Gilboi. Trond-Erik Nilsen konstituerar ju vår politimästare i Finnmarkos. Varje politimästare Trond-Erik Nilsen valde bachelors duenma satsasas politimästare i Finnmark och politibiras borgman och gaska motorreis ja jag är lohbi det jag har politiforum. Då är det en lä att dala politimästare Ellen Katrina Hatta och galaga gaska bodsudart Galaga gaska bodsat allegit viregai politidirektorat i Borgman och gaska motto reis ja kvektu och kvektu och goda lohbi. Nilsen Alams värre politimäster Finnmark och politibirasis ja i kvektu och Tjejernobla reis ja dalla eja snuppi eigemäre virkis. Mangimus jai läson dathke lämmers politidirektorats goslabargan tjelkade migoin mat tjansi hollus lars gärgas våda tjeda hushi. Det är ofta odosat.

0: till Listen efter sjungan juni. Ja, mun muistan kuulteleet, että juuri haluat seuraava sata ja täällä olet vielä vuotta. Ja Irjan, mua sä tunnu seuraava sata?
1: Donkan, mistän NK-appa, just tuossa smarttelefona, jos iljät tällä väittää, että mun inte väldi, kun mi faksa ja ökkär e-posta ja sen.
0: No, mun in jäkki mi väldi reivisotte tänne.
1: No, hei, okei, no, no. No, mun bug, donkan, että den NK-appa, man att dädla direkte, gan min sadda gässä saatta. Dädla tan, ja saattas boata däckar, så challit, sen mälling till gässä saatta. Dädla tan, ja saatt challit, ma en härlighet upp. Ja, det saatte oss namn och kähtä mä just i härlighet det märk lågt och namn radios. Jalla, att smöjtli mä en lät bara gammin. Kärkan kiesin, lä musiikka saava dat, det är nog anvidat. Men det kan sätta lågt. Mun on däckar, mun inte är Donalfin, mun on anki däckar, mun liikun höll och lodig guldoli. Ja, mun täljer på lodi, mä en gammat. Spotify så du märker dit i det här YouTube sen jag missar hur jag håller låg dit min arkivas.
0: Jo, missar Olo arkivas, missar mig inte att det bara sadda innan det mordomat eller lämnsat.

0: DLA Violet Road, a piece of paradise.
1: Yes, Alfie Dunhan on my hesk, stan vähä musiikkabiirre. Mä olen saa hui Suomen musiikkabiirre hallat. Nyt mun kannan tekemään, kun sanotaan tiimimmän hallan musiikka. Ja minun mielestä mä vähän suomalainen, että mun in tjata gwässä starstruckt. Mun in jääkki mun tjataan kalta. Että mun in mängi tjataan. Mun on okti vai kukti lämmös. Vuotis käydä mun in Avicii, Dainvilles, that's why he drums, kvekti vai kveknerbrais. Nu på käydä lei Swedish House Mafia, Köpenhamn, mun on in vuotia kolme kantai. Ja, mun jaka mä väl, just on Lars Monsen on ainut.
0: Mun in jääkki Lars Monsen on kalt, mutta kvekti ei raka lyhtinat.
1: Mun kalla ainut jääkää, mun in perus, jääkää, mä ajattelin, että kändis ja näästi. Mun in kvässä perus, mutta just on, että musiikka raaka, mi muu bukta, sen tai dovdui. Det är liksom hon säkert att hon är starstruckt. Mot då, där är den där bilden man har gått hallen. Nej, Rihanna. Vad är det som bilden?
0: Nej, Rihanna eller mo männa var den där popklassiker att la tjojan diva sjunga i nummer Diamonds, Only Girl in This World. Ja, det är väl en på.
1: Men det här hur doddos artist, alltså man har ju döpt på alltså Spotify, så de satt catch nu. Det är lovlig, jag har lovlig lovlig med ett tjej, det är en boken bara en miljard, alltså en olom tjoj, en bara en anke. Men det här hur doddos artist, men det är en sån i Almo, han skerr och mest, eller sån, det är en lovlig jacka. Det är många år i Almo i skerr, det är hos hur jag lovlig med gärdan att inte han sätter Almo i hålla skerr. Vad
0: är sån bara skerr och Almo?
1: Nej men nu, måste då hitta att se lämnas nu hallo, inte alla bara gamla hallo den jag sminkan, det finns så
0: Fenty Beauty.
1: Nej, när de där var här inte
0: mina. Monin gav att mela den motorwide så den sminka motor. Mon lände jag skulle Harry han är chovun, mon hyr man sig likon som musik och jag gott kan alla kolleger bara gatt som blir här eller lägen med här chovu melde mig alla.
1: Ja, mot Anke, där så Erigi, A$AP Rocky, som han smällde mot en podcast, The Jason Lee Podcast. Jag hoppas sådana låkan att, yes, må är mitt, där han bara gav mig en skerrund där. Ja, då hade jag hos Lämmers vissa hojdäckar tjejosvåta. Jag åkte alla gånger detta började mot alla så Erik gillar mannen lågt en podcast. Nej, easy fall, att andas i, easy fall. Jag hade hos sådana 40 mig lågt att andas i mot de 40 bara lågt den. Nu att alla håller om hojl ner att yes, där har du nämligen att det fanns Almo här skerr. Jag hade hos många jackande att sagt så att hoj på er i dag.
0: Jo, det skal... Mon i mørste makker musikk som den hever, så det er ikke... Det ligger jo i bjekken, det er kvekt du har lov i Aikoda, sånn det ofte lager, ja. Var det meg ved her arra kvekt du har, når lapa kvekt du har lov, det er på. Nå, det skal mon hyre med sitt... I mørste alle makker at sjunga skjedd.
1: Nå er det spent, ja. Mål ikke velge en del av Rihanna sjunga. Ofte må favoritt Rihanna sjunga. Da er den loud skjedd, som jeg må gå etter Lois. Jeg snakker med Only Girl in the World. Det er det som jeg ofte bør om å sjunga med alle raka.
0: Det er det med tjøyeste da.
1: My bitch, jo.

Observa min sädagi. Fina alki genestämmen. Det är Charlie Smitsch i det NRK radioappa bokte. Och då bär det sädaga NRK radioapps. Jag där till sen in. Det är serva genestämmen. Jörg sädagis. Måste fall raka ditt NRK gavhärdji. Alla fall hädas mån. Då hela fattis.

0: Man är Inger Merjadi Romsaludin Tromsö Tromsa. Ja, man måste vara att kuldalajis läveil och svåta serav sattaj. Ja, juus hallida nuotak, te kannattu min NRK-radio-appa bokte. Tuon sadista mikite tiedu, kun teetilät sen en puolu. Ja taas saat challit mun ja Irjani vähän mai. Ja juus hallida minna ma kehtaa tällä taas mai veillä suota. Tuolle teetilät onnan ruotu, kun sejuu jäi vilikat mit nanska hörispa radio. Munin hallida mun nama kalka kuulu raadus. Ja tuolle piisut ton nama kehtaa. Ja av ditt ser vad saddas det är ju Irian of the Shonga. Tror jag har simmat om hon landar i Polo i Sturin. Nu det må märka att jag inte kunde lämna tälk i tjada dalle. Men det är allt där låt stån Irian du Shonga.
1: Jag kommer inte att det gärtsliga att mulla mig kulde lägger mig där saddin sisa mot en aravalus alle. Men jag gärtsliga namn. Hej Rackis, programmet jag hade hedget. Hojs har man guldrit och allfilja Irian Balto. Är det någon hur tjacka Alma är? Hon liker då hur borde säga. Då har man hur söt all fel. Hon har lite grann. Hon har dalt dess kaffejoka med en däppe. Åd mig vackis. Finja dalekila däppe. Hon har lite grann guldlig där sjunga. Adrian Lux sjunga namnala Teenage Crime. Ja, det ska låna väl. Vad är det gäss i då nu det? Hur sa man guldlig då? Ja, den är
0: hur tjacka guldlig i det. Hon går för din tjock. I'm going to go to the next one.
1: Teenage Crime,
0: Adrian Lux, Alinea Martinson.

0: Kulton, Dajan, Ottawa, Remix, Jalla Hilda, Landsman, Thomas Norvi och Ottawa, Gotland, La Rakalan. Ja, mun muistuan, että kuuntelijat lähti selvästi. Ja tämän Irjan modahkataan.
1: Tabaktan radio. Radio appa bokte satt gan min sada gasi satta dok chalat då på då gan efter båda man kör just headmelling och satt Charlie my härligt satt lat namn och äta med så härligt.
0: Jo, no mun gertjala med henne med hon äskevente
1: att
0: mun andal mahka kulta legi.
1: All right.
0: Okay, no te oh mun andal tuju min no huapus hia ja te kafti ja mun allekin muistasi hänte inga juusus le okta hui finja suonga no mun hälien kulta gas itja.
1: Yes, I was home at young girl.
0: Men det är ju ett mun där och kulta legend.
1: Yes.
0: Hui, hui enkel mun där med så här med mun län. Ja ni sa att jag kulta legend i serv sadda just här då. Mutal mai då lät la kom parkuisiste. La kon jodus cosa no. La kon pakke men ja aj kom min mask stick cosa no. Vi laudos arga baby. Alagan Charlestan fall mun i det anarko radio app bokte. Ja väl, det är lärbattesvånga Gäse Itja, Inga Joso, Patrik Shaw-Iversen, Roger Ludvigsen och Kjetil Dahlanden.

Gas Each of the Summer Nights. Inga Josef, Patrick Shaw, Iversen, Roger Ludvigsen och Kjetil Dallan. Jag väs hui faraga det jag stitt mi. Nej, gulla hodet simt där så är Seb. Jag har jag sig kajt free to go.

0: Banken!
1: Kanske var det första jag inte någon har lärt.
2: Mikkel Gaupoa, Paimana ja Ollesolmo Joikat kallugetti Stavvi Norrlantas. Mana i Mellaslej, hui suottas Joahpa Joikat ja dansa.
3: Jag var lärt artig och lärt sig en Joik. Så har jag lärt och lärt mig dansen. Och så syns jag att det var speciellt artig när andra blev med.
2: Mikkel Gaup, mig åpade i måsakta här i hallet och i getnarsadda börre Odalgo Joikosta.
4: Ja, det är Lämmersson hos Homa. Jag hojde här så att några bästa hopp åpade här i Joika. Jag måste hålla så långt, jag måste ju önska. Ja, det är lite hos

0: komma, ja, solen gäller och gemana, ja. Min rak, det är med ofta teaterkärlmassa. Gås med jojka i mig, ja, dans i mig. Ja, lång lära och jojka. I hvert fall en start på en jojkekarriär, kan man säga. Okej. Så, vi börjar med att stå med benen gått tillbaka igen, armarna hänger rätt ned och så gör du akkurat det samma som mig. Ja, och då ja, det är uppe med Rolfa Party, Luedi Party Joik, där det är hojsamma.
1: Hon har inte namnskall med lite Joika min, ja.
2: Ja.
1: Vad är
2: Bores.
1: Ni är det bara?
2: Joika. Jag med dans. Ja, då är det så.
1: Ja, det är så.
2: Ja, på sommar.
1: Och då kan man lära sig att sticka namn i roft.
2: Ja. Ja, med konserter, manga, olomidepe, hiramollo. Baskin kosmolamlo.
1: Och kom bara. Ja, det är från Joik.
2: Ja.
3: Siis kuulemme Mikkel Köpsala, Isähtö Marainen ja Signe Olivia Langstra Andersen. Ja reportan ja näistä Eira Mähtelemaa Mähte. Täältä voi haastaa Victoria Natin, Summer Rain.

Thank you, Maria. Hetta vi är sätta gå nä. Jag var la munnsbotten i ren i svånga savaldat. Jag dala nam his kulturella gutla challan. Savan kulat Nils am hetta Hansen gäs i tje. Då ni går län nu chappa lavla jag mirksha munja olo. Nåt är dan chujast tal.

aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som